0: Kudia bia ni wotu kufa iti ya wotu. Tumi bayi. Wana suwa beti ya kuwati ya wotu. Ifi zani ya oti wumanu. Osu sinya oni ya si. Wani ma wotu. Wani ya kone. Isra.
1: Voice of the

wani machira wajire wo eti me mo ame yerade wo be ya di fufuru ah enu bi ya me te.

me baako yi awo ewrade me ni kukuo se aya wo se ni da swasa mo subi baako ya kana afia kwa mi ewrade ma ni kukuo awo

me de mano be kase irade wa ya die a se adi adi chimia na mi wu watumia.